0: Kpovitɔwo wòe zɔn lo.
1: Yoo.
0: Egblɔ nyɔ pɛpɛpɛpɛ.
1: Esɔ wòva vɔ lo.
0: Wòva ɖo wòe zɔn.
1: Esɔ tutu gbɔ.
0: Kò yɔ be Josephine.
1: Josephine ʋu kɛ ʋu.
0: Eye wọn lɔ.
1: Eyi bɛta be srɔ̀.
0: Eye be atsa ŋkɔ yɔ be zome o zome.
1: Ehe. Eyo yawo tɔ na dɔta zo le me.
0: Enye tutu.
1: Togo la mi kpata na mi.
0: Ola se lo.
1: Togo ne fɔ zan be ni to di lo.
0: Eyo.
1: Dɔndo me to mɔlɔ di la mi lo. Eze gba wa de mu ba.
0: Oh, tsɔ kui.
1: Eyi aza bi ya. Tsɔ kui. Ema dɔ ema bi ɔgbe ni
0: lo na ta. Kpa de ma gblɔ ne o tsa de. Ayin hun ge ayin hun ge. Ogba ba yin hun ge vitukumi. Hungevu.
1: Hungevu. Hungevu.
0: Hungevu. Hungevu.
1: Hungevu. Hungevu.
0: Hungevu. Hungevu.
1: Hungevu.
0: Hungevu.
1: Hungevu.
0: Hungevu.
1: Hungevu. Hungevu.
0: Letofi et le dogme d'Oda, Peto, Sécu, Nouveau Pont, Blaise, Amoussou.